Zatim, 1897. godine u Beogradu iz Beča prenijeti posmrtni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika, i sahranjeni u porti Saborne crkve. A 1928. godine u dječjoj bolnici u Masačusetsu, Sjedinjene Države, prvi put su na pacijentu oboljelom od poliomijelitisa primijenjena gvozdena pluća. 1934. godina, dakle ona prva Jugoslavija, jednogodišnji, 11-godišnji Petar II. Karađorđević proglašen kraljem Jugoslavije nakon što je 9. oktobra u atentatu u Marseju ubijen njegov otac, kralj Aleksandar I. Kraljevsku vlast u ime maloljetnog kralja obavljalo tročlano namjesništvo, princ Pavle, dr. Radenko Stanković i dr. Ivo Perović. 1935. godine rođeni italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti. 1942. u bici na Pacifičkom ostrvu Guadalcanal Amerikanci su u Drugom svjetskom ratu porazili Japance, zaustavili njihovo nadiranje ka Australiji. Pa ćemo da vidimo dalje. 1996. umro je francuski teniser René Lacoste, posljednji od četiri musketara koji su dominirali svjetskim tenisom 20. godina 20. vijeka. 2001. godina Nobelova nagrada za mir dodijeljena Ujedinjenim nacijama i generalnom sekretaru Kofiju Ananu. Ljudi se i do dan danas pitaju zašto. 2014. godina održani su opšti izbori u Bosni i Hercegovini, 7. po redu, i da vidimo još, 2017. godina Sjedinjene Države su donijele odluku da se 31. decembra 2018. povuku iz UNESCO-a, ocjenjujući da postoji potreba za temeljnom reformom te organizacije, kao i da je ona anti-izraelska. Istu odluku donio je Izrael krajem decembra, najavljujući da će iz UNESCO povući, da će se povući u isto vrijeme. 6 časova i 7 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Marketplace NLB M-Click, klikom do kredita.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
2: Ma digni ruku!
1: Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

Sarah Jane i Love Me Tender, Elvis Presley cover na prvom programu Big Radio. Malo smo zakotrljali ovaj sat sa domaćicom, ali nastavljamo dalje sa velikim hitovima. Sad bi bio red da se vratimo u onu kolotečinu, da tako kažem, i da se posvetimo malo rođendanima. Dakle, da prođemo kroz kalendar, da vidimo ko je sve rođen na današnji dan. 1935. godine na svijet je stigao Luciano Pavarotti. Pazite sad, čovjek je bio i ostao sinonim za operu, kad prosječan čovjek sa ulice koji sluša bilo koju drugu vrstu muzike osim opere vidi Pavarottija na ekranu u onom njegovom ogromnom crnom fraku sa bijelom maramicom, kako širi ruke i ruši zidove glasom. Ali ono što je fascinantno kod njega bilo i ostalo, jel, upisano u knjige istorije, čovjek nije bio neki uštogljeni akademik koji pjeva samo za elitu u Milanskoj Skali. Pavarotti je bio rock zvijezda u tijelu operskog pjevača, dovukao je Bona Voxa, Erika Claptona i koga sve ne na binu, Liza Minnelli, pa Brian Adamsa, da. Spojio nespojivo i natirao milione stadionaca da slušaju operu. To je taj talenat koji se ne rađa dvaput, čista harizma i pluća koja su mogla naravno da pokrenu vjetrenjaču. Iste godine, bukvalno istog dana, 12. oktobra 1935. na drugom kraju svijeta, u Miami, rođen je čovjek koji se zvao Sam Moore. Ako vam ime onako ne zvoni odmah na prvu, zvučat će vam pjesma Soul Man. Sam Moore je bio ona viša tenor polovina legendarnog dueta Sam & Dave. Ljudi su žarili i palili od 61. do 81. I pazite ironiju života, na bini su zvučali kao rođena braća koja bi poginula jedan za drugog. Savršena harmonija, energija pršti, a iza bine nisu razgovarali skoro 20 godina. Znači, nastupaju pred hiljadama ljudi, završe pjesmu, okrenu leđa i ne pogledaju se do sljedećeg koncerta. To je taj profesionalizam ili čisto ludilo, pa sad izaberite sami što vam više prija. Sam Moore nas je napustio početkom 2025. godine, u 89. godini života. Čovjek je bio u kući slavnih, odnosno primljen u kuću slavnih rock'n'rolla, preživio sve moguće turbulencije show biznisa i ostavio glas koji je definisao cijelu jednu eru soula. I da zaokružimo ovaj vokalni triplet za ovaj blok, 1942. godine također na današnji dan rođen je Melvin Franklin. Znam da ste slušali barem nekad u životu grupu The Temptations, pa on je bio onaj duboki, onaj moćni bas glas koji drži cijelu strukturu. Franklin je bio tu od samog osnivanja do 60. godine i kada slušate te njihove hitove, svi obraćaju pažnju na glavne pjevače i falsete, ali bez Melvina i njegovog basa koji vam nekako zavibrira u stomaku, ta muzika ne bi imala apsolutno nikakvu težinu. On je bio taj temelj zgrade. Tako da moramo mu odati počast, naravno. Nego da se vratimo mi na početak ove moje priče. Luciano Pavarotti i Brian Adams, O Sole Mio. Slobodno pjevajte, dajte sebi oduška.

0: kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobjedio Pablo Carreña Busto iz Španije sa 2-1 u setovima, a u osmini finala igraće protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je bio bolji od Amerikanca Lernera Tijena. Plasman u osminu finala ranije izborio i Grk Stefanos Tsitsipas, koji je savladao Amerikanca Taylora Fritza. I Španac Rafael Hohar plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je u trećem kolu nadigrao Čeha Jiržija Lehečku sa 2-1. Organizatori VTA turnira u Wuhanu suočavaju sa velikim problemima. Učešće na ovom takmičenju otkazalo je čak 15 takmičarskih, koji se nalaze među 50 najboljih na svjetskoj listi. Poslednja u nizu je Qin Wenzheng, najbolja kineska igračica, koja je u nedelju osvojila turnir u Pekingu. Nedolazak u Wuhan olimpijska šampionka je pravdala umorom, a zbog istog razloga neće učestvovati ni finalistkinja Pekinga i aktuelna šampionka Roland Garrosa Mira Andrejeva. Povrede, skučen raspored, iskustvo iz ranijih godina, kad su teniserke kritikovale organizatore turnira u Wuhanu zbog ekstremne vrućine, visoke vlažnosti i smoga uz temperature do 36%, samo su neki od razloga. Još ranije organizatore odjavila i najbolja teniserka svijeta Jelena Rybakina. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 67. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli i Zenici 12, u Prijedoru 13, u Bijeljini Doboju 14, u Neumu 19, u Mostaru i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas očekuje nas u većem dijelu zemlje, novo veće na oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17 u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: akcija širom države Evala i Evala Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
2: Ma digni ruku!
1: Digni ruke! Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50, pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49, ledeni čaj Fruktako Breskva 1,5 litar 1,30, pasta za zube Blidenta više vrsta 1,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Nova školska godina počinje uz

0: Akcija širom države EVL i EVL Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Potrebna odgovorna ženska osoba sa radnim iskustvom za čuvanje djeteta na području grada Banja Luka. Kratku biografiju sa podacima slati na mail potrebnateta@gmail.com.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!